0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 13 minuta tačno. Vreme je za TDI-a Swimsa i Mr. Novitol. Dobro jutro.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati 10 minuta, Alex Warren u nastavku FIBA.

0: Hit Central Marketing.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: TDI Central Marketing 060-6444-781.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central Marketing.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplon kupatila.
1: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: samo hitovi.
1: Party time.
2: Pozdrav za Rusa što je postao viralan na mrežama i sve nas kolektivno zasmeo klipom gde priča o tome šta ima kod nas, a nema kod njih. A tipa stvari koje je nabrojao je, ne znam, zvono na vratima, roletne ili, na primjer, pričaju o tome kako se kod nas ne praktikuje da svako domaćinstvo ima mikrotalasno, a kod njih je to svakodnevnica, jel? Također kaže beli zidovi, tako da jedno veliko hvala njemu za ovu presimpatičnu listu. Ljudi, ako niste videli taj klip, bacite pogled, preslatko je, presmešno je, a mi ćemo taman da se zahvalimo našem muzičkom uredniku za ovu listu koja nas čeka, jer evo u nastavku ide jedan hit koji je postao pre popularan, a u pitanju je Zeina Žananto.